0: Lakon ojo dipleroki sampun paripurno. Niki kangge lakon selajengipun Mbak Emi badhe dipunaturaken lakon napa niki Mbak?
1: Oh, badhe ngaturaken ladrang kutut manggung.
0: Oh, ladrang kutut manggung. Nggih,
1: kalau barang.
0: Oh, nggih. Para pirsa ingkang badhe kapiarsa ngling ladrang kutut manggung. Mawi katarasaken ungling lancaran kudo nyongklang laras pelok patet barang dumateng Ibu Emi. Sinten niki ingkang badhe nyekar?
1: Ibu Ceplis.
0: Oh, Ibu Ceplis. Monggo Bu Ceplis.